0: negaidu, es tas tramvajs, ko negaidu, es.
1: Tas tramvajs tukšs un vientuļš būs, tas vecu meitu tramvajs būs.